Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, zorro, z

twɛn sɛ fɔmmɛfɔ nyɛ sa soɔkye bi mɛbɔ yɛna yɛama neɛ dɛ yɛkyie mu duru kyɛn mu wɔtɔ daa maatu serɛ yɛntim hwɛ wo bi gya tɔ krɛ bɛkɔ deɛ ɔmaadi awie na yɛaba ho te sɛ nkokɔ.